Și tașni de tfer, cu lăt că nu unul. Hă, bera de olien, fof, și-a s-o manaj. Unii abă și-a amen, nu unul amen. Ce nu unul după nu lutia. Kërkur s-a manaj se unul. Po lutu e nu unul, bili mers dupnja dukat ma pur, se po kanona staf t'i ka pumër dhe ishë.